pe nata și țea. Oielelea s-o tani eu renghișara eu chițea, doar de agri tu armata izbie în contraco.